adelantó, ya se adelantó, ya se terminó, ya se terminó, ya se terminó, se terminó, terminó, terminó, terminó.